0: tropa. Isaraman ka bago kag matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan nga ginatiguluhan. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. X FM.
1: Exciting.

Kadamo na sa akong kwarta sa bangko. Kadamo na sa akong kwarta sa bangko. Ang insurance kag propiedad sa akong pamilya. Ako na.

ako sa manager sa hotel nga ini. Ngayanda ang hulot nga ini para kay Sir Henry. Ang guest wala nga nagdayon, Drihaw, nga nagpusta ka upon sa iya mga abyan sa palumba sang kabayo. Hinali lang po nga naglain ang iya pamatsyag. Samtang nga-celebrate sila sa bar sang pag-